0: chimbokatsvauwe.
1: Zvarinoita serine mukaka. Ende musatanga maMIPF endaona nechepamusoro ako.
0: Iwe mabhengi wangu waone here, ndoda kukuvhurira akaunti ndigokuisira mayusa.
1: Ndokugona zveuku, ndozvandokudira mudiri.
0: Ufunge neni ndinokudawo, ndiname nekisi zvakare.

0: Yo, Meg Zwadi.
1: Ya man, Moose, moja ze?
0: Easy, barupi, sacha mara gafara puri za mazini, mangwana za rukanda, mangwana
1: yeah, kutemu
0: tenewe.
1: Iwe, ora sekunda kachua, wana kachaka postwa. Papisa, amatiri.
0: Aba ten freestyle futika, chichiru itika.
1: Kadrupa?
0: Iye, freestyle, andubane freestyle.
1: Zima shiza wewe kupenza na ile kuvile nga 3 ka ma message ka 300 tai.
0: Baba.
1: Tutongo yenge na Tiris. Time time maybe those dead poison. Ma 3.
0: Yeah, ndo iri po hapana.
1: Ah, ndiko. Neutral. So you know.